Hei, mutta kun sinä fruikin tuolla nyysiä maihin, ja tuolla tuolla sinä maihin Australia, kun fia fia tuolla haikin fronon, me haluan tuolla tuolla leo, me kisiä, me kuhingoin tuolla meillä fattu tupu maihin tuolla ja kemutu ja Australia. Hän ei tuolla leo, me ei kiinni, fama fanatus, ki, tuolla tuolla fronon, me ei kiinni tuolla pungi pungi niin.